Meni više ništa ne treba, dao si mi Bože sve. Na usne pjesmu pa kroz vinograd ispunio svaku želju. Meni više ništa

0: Avio sreće, dok smo slijedili te ljubavi iz bajke.
1: Zvalo je more svake noći i blage oči moj majke.
0: Možda pošli bismo dalje, da se ne vratimo nikad, ali dobro su nas čuvali ti lanci.
1: Za toplu obalu djetinstva,

Visoki mih nedjeli Od kako te ne voli Neko mi iz vlaka maše Prazno mi je, ali lakše Od kako te ne

Klopgene šalukatre na uzglavlju ruže u intarziji pod kojom smo se mazili.